0: 엄마네 가족들어분 엄나이티 마이버 이말라이켄데 엄나이티나
1: 아숙들아 자도 니르서만 그런가 아군디 대프로니 거랑거 아카시바니 아걸텔라 অভিনয় পাইকা তিনি হর্নি কবলক পান্ধা।